най-големите хитове в рока.

Беврока.

Радио 1. Рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

0: Какво е Spring Sun? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rovex, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
1: Термопомпите Spring Sun с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
0: Само сега Rovex предлага Spring Sun на специални промоционални цени. Проверете на rovex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
2: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще

0: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
4: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
5: Алианс. Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
6: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Силвастар и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
7: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
8: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
7: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
4: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
5: Италия.
6: Неапол,
5: Венеция,
6: Рим,
5: Соренто,
6: Тоскана,
5: Римини,
6: Пулия,
5: Сицилия.
6: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте сега в bohemia.bg.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
10: А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
11: Рувен Транс Сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
10: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
11: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
14: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски.

0: аксесуари за дома. Повече на iQ.bg. iQ, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
1: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
2: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
1: Косе дом. Сбъдва мечти.
3: Радио 1.

най-големите хитове в рока.

едно

0: последния час.
1: Президентът Илияна Йотова произнесе националното обращение на България пред Общото събрание на ОНЕ в Нью-Йорк в рамките на общия дебат на 81-та сесия. В речта си Йотова постави акцент върху необходимостта от възстановяване на доверието между държавите, укрепване на международното право и превръщане на многостранното сътрудничество в реални действия. По думите и в центъра на международните усилия трябва да остане човекът и неговото достоинство. Йотова заяви, че България ще продължи да подкрепя силна и активна Организация на Обединените нации. В речта си българският президент постави акцент и върху реформата на Съвета за сигурност. Йотова заяви, че България подкрепа разширяването на Съвета за сигурност и в двете категории членство, включително с допълнително непостоянно място за източноевропейската регионална група. Сред основните теми в речта на Йотова бе войната в Украйна и бъдещето на европейската сигурност. Българският президент заяви, че конфликтът трябва да бъде прехвърлен от военното към политическо и дипломатическо поле. Българският президент призова за дебат за бъдещето на Европа и за ролята на Европейския съюз в бъдещата архитектура за сигурност. В парламента предстои изслушване на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. Причината е разпространението на шарка по овцете и козите, както и ефективността на предприетите мерки. Припомням, Българската агенция по безопасност на храните преди дни потвърди ново огнище на шарка по дребните преживни животни в село Тянево, община Симеоновград. Болестта е открита в стопанство с 27 овце, след като самият собственик е подал сигнал за болни животни и казал пълно съдействие на ветеринарите. Успешно приключи монтажа на новия радиотелескоп в района на Националната астрономическа обсерватория Рожен. Провеждат се тестове, а първите научни изследвания ще започнат в началото на следващата година. Телескопа в Рожен е единственият в Югоизточна Европа и с него България се превръща в лидер на Балканите в радиоастрономическите изследвания. Той е част от европейската система LOFAR и с изграждането му Институтът по астрономия към БАН отбелязва 45-та годишнина от изграждането на Националната астрономическа обсерватория Рожен. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп покани руския си колега Владимир Путин да вземе участие в срещата на G20, която ще се състои в Майами през декември. Това съобщи американският държавен секретар Марко Рубио след разговор с руския външен министър Сергей Лавров в кулуарите на Общото събрание на ОНЕ в Нью-Йорк. Според Рубио и Украина и Русия са проявили интерес към ограничено примирие, което ще засяга износа на зърно и енергийните обекти на двете страни. Москва обаче няма да спре военните действия срещу Украина, заяви от своя страна руският външен министър Сергей Лавров. По-рано украинският президент Зеленски даде да се разбере, че Украина е готова за спиране на бойните действия в Черно море за възстановяване на износа на зърно. Днес ще бъде слънчево около и следобед с времени увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса, Шумен и Варна 21, Благоевград и Пловдив 22, Бургас 23 и Велико Търново около 24 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: Днес между 8 и 21 часа се извършва подмяна на камера при 366 км на път 1-1 в района на Благоевград. По време на дейностите поетапно се ограничава движението на автомобили в една лента, а трафика преминава двупосочно в свободната лента. От днес заради основен ремонт на участък от пътя Пловдив Първенец-Лилково се ограничава движението по улица Съединение в село Първенец, която съвпада с трасето на третокласния път от 2 до 4 км. Транзитното движение на леките автомобили и превозните средства с тегло над 3 тона и половина ще преминава по обходен маршрут по улица Васил Левски, село Първенец. По улица Съединение ще се допуска преминаването единствено на живеещи и на автомобили със специален режим. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Бъдете внимателни!
0: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Стига, бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Ръчни инструменти. Уърки. Създадени за професионални резултати. Уърки. Независимо дали си майстор или работиш у дома. Уърки. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на urki.bg и във Facebook.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Изключих го. Не го изключих. Не, не. Изключих бойлера. Или пък не.
11: Познато, нали? А със смарт ключ за бойлер, контролираш бойлера от всякъде. Включваш, изключваш и пестиш електроенергия само с едно докосване. Умно решение за всеки дом от tech-houses.com.
12: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
13: Ей, бабо, айде back to school!
14: Дай на български, бе, бабе!
13: Обратно на училище с Изот Computers. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
15: Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
16: Този път май плочките лепнаха перфектно.
17: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
18: Радио 1. Рок. 1. Рок радио.
19: Радиото е маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността в медийния микс. Радио 1. Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

Изида керамика – здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
1: Какво става при тебе, брат?
2: Намерих си по-млада.
1: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
4: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.

0: себе.
1: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
2: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аквацентър София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
4: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кренвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева и

0: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
1: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
2: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: Радио 1. Рок. Едно рок радио. Радио 1. Рок. Най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Потушен е пожара край хисарското село Михилци. Все още има тлеещи огнища. Изгорели са близо 2000 декара растителност и 11 постройки, част от които масивни вили. Заради огъня бяха евакуирани жители от вилна зона отдих, а за предупреждение на населението бе задействана системата BG Alert. Над 16 екипа на пожарната и 2 хеликоптера от 24-та авиобаза Крумово участваха в гасенето. През нощта на място останаха 4 дежурни екипа. Тази сутрин района бе обследван 2 пъти с термокамера и във видимата част. Няма притеснителни огнища по фронта на пожара, но има отделни тлеещи огнища в засегнатите постройки. Всички те са под наблюдение, а екипите са на място. Причините за пожара все още се изясняват. Президента Иляна Йотова се срещна с българската общност в Нью-Йорк по време на посещението си в Съединените щати. Пред тях тя говори за връзката с България, ролята на българските училища зад граница и необходимостта страната ни да поддържа по-силно присъствие сред българската общност по света. Йотова сподели и своята дългогодишна мечта България да има свой културен институт. Йотова подчерта, че българите зад граница са част от общността, независимо къде живеят. Тя разказа и за срещите си с български общности в различни части на света, включително в Аржентина, Съединените щати и други държави. По думите и броя на българите в Съединените щати, вероятно е по-голям от официално посочените оценки. Йотова акцентира и върху ролята на българските училища зад граница и хората, които преподават български език на деца, живеещи в чуждоезична среда. Във връзка с строителството на третата линия на метрото по булевард Владимир Вазов в София са въведени забрани за влизане на пътни превозни средства в определени опозначени участъци. Променени са и маршрутите на тролейбусни линии с номера 1 и 3 и автобусна линия номер 78. Възстановени са маршрутите на автобусна линия номер 120 и на нощни автобус. Американският президент Доналд Тръмп наруши 60-годишен протокол, като лично посрещна китайският лидер Си Цзинпин във военната база Андрюз в щата Мериленд. Така Тръмп демонстрира уважението си към госта, който пристигна на 3-дневна визита. Очаква се тя да бъде изключително пишна и тържествена като отговор на тържествената грандиозност, с която Тръмп бе посрещнат в Китай през месец май тази година. Същевременно срещата е в момент на напрежение между двете страни по въпросите за търговията, изкуственият интелект, войната в Иран и плановете на Китай за Тайван. На официалната вечеря в чест на китайския президент са поканени лидери от технологичния сектор, сред които и Илон Мъск.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево около и следобед с времени увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса, Шумен и Варна 21, Благоевград и Пловдив 22, Бургас 23 и Велико Търново около 24 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес между 8 и 21 часа се извършва подмяна на камера при 366 км на път 1-1 в района на Благоевград. По време на дейностите поетапно се ограничава движението на автомобили в една лента, а трафика преминава двупосочно в свободната лента. От днес заради основен ремонт на участък от пътя Пловдив Първенец-Лилково се ограничава движението по улица Съединение в село Първенец, която съвпада с трасето на третокласния път от 2 до 4 км. Транзитното движение на леките автомобили и превозните средства с тегло над 3 тона и половина ще преминава по обходен маршрут по улица Васил Левски, село Първенец. По улица Съединение ще се допуска преминаването единствено на живеещи и на автомобили със специален режим. На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и има ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Струма движението в участъка между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Бъдете внимателни!
0: Радио 1.

Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.

0: Всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.BG.
2: Готови ли сте да усетите Бавария? Ауто Бавария стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Ауто Бавария. Доверието, което се движи с вас.
3: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
4: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
5: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
6: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
7: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
9: Радио

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: български шпеплет, страхотно качество при Белделесо Център.
1: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
0: Обещавам.
1: Моля?
0: И аз ви харесвам.
1: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
0: Да, бе.
1: Отлично.
2: Какво става при тебе, брат? Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
2: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Какво е Catecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Catecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Catecoin е на стойност 1 евро.
6: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
7: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Този връх. Жалко, че няма път до там.
9: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места.
10: Уау! Това е пълна свобода. Истинско приключение. Поларис. Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
11: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
12: красива баня,
11: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
13: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Професионална консултация и съдействие за вашия дом, бизнес или проект. Light Corner. Light Corner. Безкрайни възможности в осветлението. Матус 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488.
14: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysoni Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysoni и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
15: Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1. Рок. Радио 1. Рок. Едно рок радио.

0: последния час.
1: Парламента разглежда промени в наказателния кодекс, които засягат престъпления срещу ограничителни мерки на Европейския съюз. Промените предвиждат за обикалянето на въведени ограничения от страна на Евросъюза да се криминализира. Според текстовете трябва да бъде създадена нова глава, специално за подобен род престъпления. Засегнати са деяния, свързани с нарушаване на забраната за търговия, както и финансиране на санкционирани лица. Целта на въведените промени е привеждане на българското законодателство в съответствие с правото на Европейския съюз. Страната ни трябваше да приеме текстовете миналата година и има процедура от страна на Европейската комисия. За този час е насрочено заседанието на Столичния общински съвет, на което ще се гласува проекта за бюджет на София за 2026 година. Финансовата рамка е около 1 милиард 540 милиона евро. Сред приоритетите са подобряването на инфраструктурата, изграждането и обновяването на детски градини и училища, както и развитието на градския транспорт. Общинският съвет ще разгледа и икономическата рамка на обществения градски транспорт за тази година. Дневния ред е включен и избора на обществен посредник на Столична община. Председателя на Столичния общински съвет Светомир Петров посочи, че капиталовите разходи са насочени към завършването на метрото, ремонт на улици и подлези и мерки за пътна безопасност, както и към подобряване чистотата на града. Петров отбеляза, че в бюджета са предвидени средства и за образователната инфраструктура и детските градини. По думите му, общата стойност на необходимите средства за изпълнение на транспорт задача е близо 330 милиона евро. Никол Ялъмова, ученичка от частно средно училище в София, спечели първа награда за Европа и се класира на 7-мо място в света на международното състезание по китайски език «Китайски езиков мост» за ученици до 18 годишна възраст. Това е най-високото индивидуално отличие, постигнато от български ученик в историята на състезанието. Тази годишното издание се проведе в Пекин и Тиензин между 8 и 23 септември. Френският президент Емануел Макрон ще говори в обширно интервю тази вечер за предизвикателствата, пред които е изправена Франция. Макрон ще говори по телевизията за проблеми от руските хибридни атаки през високите цени на енергията до справянето с твърде бързия, според мнозина, възход на моделите за изкуствен интелект. Вероятно ще изникне и въпросът за европейската реакция срещу това, че Париж разблокира продължаването на санкциите срещу Русия с цената на изваждането от тях на двама известни олигарси. Френският президент навлиза в последните месеци от своя последен мандат. Днес ще бъде слънчево около и следобед с времени увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса, Шумен и Варна 21, Благоевград и Пловдив 22, Бургас 23 и Велико Търново около 24 градуса.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага.

0: всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Ако детето ви извика мамо 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото мамо? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
3: Вълшебни.
4: Вълшебни.
3: Вълшебни метли. От вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра.
7: Пласико БГ.
6: IT продукти за ученика и геймера.
8: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
9: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
10: Изключих го. Не го изключих. Не. Изключих бойлера. Или пък не.
11: Познато, нали? А с смарт ключ за бойлер, контролираш бойлера от всякъде. Включваш, изключваш и пестиш електроенергия само с едно докосване. Умно решение за всеки дом от tech-houses.com.
12: Какво ще ядеш след тренировка?
13: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
12: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
13: След тая тренировка точно това ми трябваше.
14: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
15: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
16: Радио 1 Рок. Едно рок радио.

цветове в рока.

0: Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Light Corner. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner. Light Corner. Експертни съвети и професионално отношение. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
5: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус. Професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус. Сигурният избор.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови, тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
7: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
8: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
9: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
10: Каква е та ограда? Не пада?
11: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
10: Фонкашпо – производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
11: Фонкашпо – производител на мозаични и бетонови изделия.
10: База – Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
12: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
13: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца зора размер L за 4 евро и 29 цента и кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
14: Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1. Рок 1. Рок Радио.

0: час.
1: Интензивен е трафика на граничните контролно-пропускателни пунктове с Турция, Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Информацията е към 6 часа тази сутрин. На границата с Румъния трафикът е нормален за всички гранични преходи. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово-Бекет и Свищов-Зимнич, временно са преустановили работа поради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция трафикът е нормален за всички гранични преходи. През преходите Родозем, Златоград, Маказа и Вайловград преминават леки коли и микробуси до 3 тона и половина. През Кулата и Линдани, Капитан Петко Войвода преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили. Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония, както и на тези с Сърбия. България и Египет обсъждат възможността за откриване на директна авиолиния между София и Кайро. Темата бе сред акцентите на срещата между президента Иляна Йотова и министър-председателят на Египет Мустафа Мадбули в Нью-Йорк. Разговорът се състоя в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ОНЕ. Сред обсъдените теми бяха двустранното сътрудничество и възможностите за стимулиране на туристически обмен между България и Египет. Според официалната информация, двамата са подчертали необходимостта от откриването на директна авиолиния София-Кайро. На този етап обаче няма обявено решение за стартиране на редовни полети, нито посочен авиопревозвач, разписание или начална дата. От 17 часа днес на пирамидата в Княжеската градина в столицата ще се проведе публична дискусия, озаглавена «Историята в града. Княжеска градина като място на памет и диалог». Разговорът е част от инициативата «Бъдеще за Княжеска градина», с която Столична община подготвя основата за бъдеща концепция и международен архитектурен конкурс за пространството. Северна Корея извърши изпитателен пуск на модернизирана 240-милиметрова система за управляем реактивен залпов огън. Това съобщи днес Държавната новинарска агенция на страната. Тези ракети са способни да поразяват цели на разстояние 100 км при полет по балистична траектория и на 115 км при комбиниран режим на планиращ полет, се уточнява в съобщението. Разработването на подобни ракети осигурява на Северна Корея значително подобрение на капацитета на огнева мощ по южната граница. Същевременно Северна Корея обяви, че статутът и на ядрена държава е необратим. И колкото повече Съединените щати и техните съюзници настояват за ядрено разоръжаване, толкова по-твърда ще става позицията на Северна Корея, обяви днес външната министърка на страната Чоэ Сон Хюи. Днес ще бъде слънчево около и следобед с времени увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса, Шумен и Варна 21, Благоевград и Пловдив 22, Бургас 23 и Велико Търново около 24 градуса. Радио 1 Рок. Но рок-радио.

хитове в рока.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
3: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Силвастар и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Подгответе детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: Мило, защо има тенджера в хола?
8: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
7: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
8: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
9: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
10: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
11: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
12: Добре.
11: Български шперплат.
12: Угърски шпеплат.
11: Със страхотно качество.
12: Със страхотно качество.
11: Привел де Лесо център.
12: Привел де Лесо център.
11: Български шпеплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
12: Български шпеплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
11: За днес 4.
13: Радио 1. Рок. 1. Рок радио.
14: Радиото провокира мигновена реакция. Кара те да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация за промоционални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02-931-3030.
13: Радио 1.

Изида керамика – здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
5: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо ПРОПЛАН. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина ПРОПЛАН с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Алпида? Защото нас ни е грижа.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
10: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
11: Годишен технически преглед без губене на време, вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+, умното решение за вас и вашия бизнес.
12: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
13: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
12: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
14: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца Зора размер L за 4 евро и 29 цента и кисело мляко Българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.

mixtures, bridge, propellers.

0: последния час.
1: Очаква се икономиката на България да нарасне с 2,7 на 100 през тази година, след което да забави темп до 2,5 на 100 през следващата година. Това сочи оповестения днес доклад на Европейската банка за възстановяване и развитие за икономическото развитие на регионите, публикуван на сайта на институцията. Спрямо прогнозата на Европейската банка за възстановяване и развитие от юни, перспективите за икономически растеж на страната ни са непроменени както за 2020. Така и за следващата година. След като българският брутен вътрешен продукт нарасна с 3,4 на 100 през 2024 година и с 3,1 на 100 през 2025 година, през първата половина на тази година се отбелязва забавяне до 2,8 на 100, въпреки че вътрешното потребление и инвестиционното търсене са останали устойчиви. Промишленото производство у нас се е върнало към растеж след значителния спад през миналата година, а сектори на услугите и строителството продължават да се развиват с добри темпове. Премиера Румен Радев заминава на посещение в Полша. Във Варшава той ще бъде посрещнат официално от полския си колега Доналд Туск. Засилване на двустранното икономическо партньорство в сектори като енергетика, транспорт, отбранителна индустрия, иновации, както и актуалните теми от европейския дневен ред, ще са в фокуса на двустранните разговори. За втори път от встъпването си в длъжност като премиер, Румен Радев отива в Полша. През юни той участва в Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украина, домакин на която бе Гданск. Тогава Радев разговаря с Туск за възможностите за последващо разширяване на двустранното икономическо и инвестиционно партньорство. От ВИК Варна предлагат мораториум върху строежите в района, в който заради свлачище се наложи евакуация. Според дружеството капацитетът е изчерпан. ВИК Варна ще сезира прокуратурата и общината за унищожение от свлачището в Аспарухово водопровод, обявиха от дружеството. Все още няма позиция от фирмата изпълнител. Според специалисти от ВИК, в строителният изкоп има много подпочвени води, което натоварва съоръженията на дружеството. Съд в Съединените щати разпореди незабавно да бъде възстановен достъпа до Белия дом на трите медии, на които по-рано президентът Доналд Тръмп наложи забрана. След като телевизиите CNN и MS Now и изданието Politico спориха забраната, федерален съдия разпореди, че тя е противоконституционна и отхвърли твърдението на президентската администрация, че решението е мотивирано от съображения за националната сигурност. Докато тече делото, пропуските на журналистите трябва да бъдат върнати. Това е сериозен удар за Доналд Тръмп в една от най-големите му битки с медиите.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево около и следобед с времени увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, София около 20 градуса, Шумен и Варна 21, Благоевград и Пловдив 22, Бургас 23 и Велико Търново около 24 градуса.
0: Рока.

0: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
5: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
6: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
7: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
6: И всеки кашон да си знае мястото.
8: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
9: Испания,
10: Барселона,
9: Мадрид,
10: Валенсия,
9: Коста дел Сол,
10: Палма де Майорка.
9: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
10: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
11: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
12: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
13: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
12: Напълнете раницата, облечете учениците.
13: Спестете време и пари в стоков базар Илиянци.
14: Какво е SpringSun? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rovex, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
15: Термопомпите SpringSun с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
14: Само сега Rovex предлага SpringSun на специални промоционални цени. Проверете на rovex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Годишен технически преглед без губене на време. Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
3: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
4: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
5: Кой съм аз? Защо съм тук?
4: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
5: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
6: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
7: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
8: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
9: Фон Кашпо.
7: Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.
10: Подготви детето за училище и спести пари с Plasico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра.
11: Plasico.bg.
10: IT продукти за ученика и геймера.
12: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
13: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
14: Професионално почистване.
15: Вълшебните метли.
14: Вълшебните метли.
15: Професионално почистване.
16: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
14: Професионално почистване. Вълшебните метли.
17: Хайде, ще закъснеем!
18: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане.

0: сутрин. Най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4,85 евро, и мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6 евро и 29 цента. Kaufland.

най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Парламента прие на първо четене промени в наказателния кодекс, с които се криминализират определени нарушения и заобикалянето на ограничителни мерки на Европейския съюз. Законопроектът предвижда наказания, лишаване от свобода, глоби и в определени случаи лишаване от права. Промените бяха приети с 183 гласа за и 10 против. Срока за въвеждането на европейската директива е изтекъл. Европейската комисия вече е започнала процедура за нарушение срещу България. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно допусна 18 кандидати до участие в избора за членове на съвета от квотата на съдиите. Сред тях има съдии от Софийския градски и Софийския районен съд, Върховния административен съд, Върховния касационен съд, както и председатели и заместник-председатели на съдилища в страната. Решенията могат да бъдат обжалвани в 3-дневен срок пред смесен състав от съдии от Върховния касационен и Върховния административен съд. По-рано този месец прокурорската колегия допусна 17 кандидати до избора за членове на съвета от квотата на прокурорите. Полският премиер Доналд Туск посрещна българския министър-председател Румен Радев с официална церемония пред сградата на Министерския съвет във Варшава. Радев е на официално посещение в Полша. Той ще разговаря с полския си колега в българската делегация с вице-премиера Александър Пулев, министрите на отбраната Димитър Стоянов и на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и представители на бизнеса. Иранският президент Масуд Пезешкян заяви пред председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, че по време на войната е видял от страна на някои европейски държави по-скоро бездействие, отколкото неутралитет. Това съобщава иранската агенция ИРНА, цитирана от БТА. На среща в кулоарите на Общото събрание на ООН, иранският президент разкритикува и европейския подход към механизма за възстановяване на санкциите и ядреното споразумение с Иран. По думите му, Европа ограничава собствената си роля в международните процеси, когато следва политиката на Вашингтон. Антонио Кошта от своя страна се обяви за по-активно участие на Европа в решаването на регионалните проблеми. Междувременно съветник на ирански върховен лидер предупреди, че при нова американска атака срещу Иран конфликтът може да се разшири до Индийския океан, предаде Франс Прес. По думите му, напрежението вече е излязло извън Персийския залив и Румънския проток и е достигнало до Червено море. Той каза, че при нов удар срещу Иран фронтът може да се разшири още повече. Франция се подготвя за първото апостолическо посещение на папа Лъв 14, което започва утре и ще продължи до 28 септември. Той ще посети Париж, Лурд и Мец. Във френската столица ще се срещне с президента Макрон, ще говори в ЮНЕСКО, ще посети катедралата Нотр-Дам и ще участва в бдение на Стадио Франс. В събота е предвидена тържествена литургия на площад Конкорд, на която се очакват между 500 000 и 1 милион души. Времето у нас ще остане предимно слънчево с времени увеличения на облачността в някои райони. Максималните температури са между 19 и 24 в София около 20. Пловдив днес температурата е 22 градуса, във Варна 21, а в Бургас 23.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1 Рок. Едно рок радио.

0: е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
2: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
1: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
3: Light Corner. Light. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner. Light Corner. Експертни съвети и професионално отношение. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
4: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
5: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.

0: и аксесуари за дома. Повече на iQ.bg. iQ, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.

0: имот в България не се продава с
1: абе ще видим.
0: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
2: Ера България.
3: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
4: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
5: Какво е SpringSun? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rubex, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
6: Термопомпите SpringSun са с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
5: Само сега Rubex предлага SpringSun на специални промоционални цени. Проверете на rubex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
7: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
8: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
9: Хайде, ще закъснеем!
10: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно тогава.

0: Най-много заради трафика. Диброс Аутомотив. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
2: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
3: Алианс. Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
4: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
5: Радио 1. Рок. Рок. Едно. Рок радио.

големите хитове в рока.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно реши да предложи съдия Ваня Анчева да поеме временно ръководството на Върховния административен съд от 2 октомври. Причината е, че сегашният изпълняващ функциите председател Любомир Гайдов е заявил, че няма да може да изпълнява функциите в периода от 2 до 15 октомври. Анчева е предложена, тъй като е съдята с най-голямо старшинство във Върховния административен съд. Ако тя откаже, ще се търси съгласие от останалите съдии по реда на старшинството. Междувременно бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов твърди в отворено писмо, че министъра на правосъдието Николай Найденов провежда срещи с кандидати за професионалната квота на Висшия съдебен съвет и преценява тяхната бъдеща лоялност. Според Сарафов, част от срещите се провеждат както в кабинета на министъра, така и в частен офис в София. Той твърди още, че на кандидатите е обещавана политическа подкрепа и че целта е да бъде осигурена бъдеща подкрепа за кандидатурата на Найденов за главен прокурор. Сарафов заявява, че е готов да предостави наличните му данни на компетентните институции. Писмото е адресирано до премиера, членове на Висшия съдебен съвет, вътрешния министър и председателя на ДАНС. По-рано министър Найденов публично заяви, че има данни за прегрупиране на магистрати в кабинета на Сарафов и призова членовете на професионалната общност да сигнализират за опити за влияние върху техния избор. В Нью-Йорк президента Иляна Йотова се срещна с ръководствата на водещи американски еврейски организации. По време на разговорите тя е подчертала историческата традиция на толерантност в българското общество, а представителите на еврейските организации са откроили спасяването на българските евреи през Втората световна война. Сред обсъжданите теми е била и идеята за създаване на музей на толерантността в България. Трябва много последователно да подкрепяме Украйна. Това каза премиера на Полша Доналд Туск след среща с българския си колега Румен Радев, който е на официално посещение във Варшава. Туск припомни агресивното поведение на Русия и проблемите, които създава на Полша с атаките срещу Украйна недалеч от границата. Полският премиер заяви също, че си дава сметка за различията между Полша и България, но изтъкна единното мнение, че войната между Русия и Украйна трябва да приключи. Туск заяви още, че не вижда готовност от страна на руския президент Владимир Путин за прекратяване на конфликта. Според полския премиер, бъдещето на Европа принадлежи на страни като България и Полша. Движението между 22 и 23 км по пътя Симитли-Разлог трябва да се осъществява с повишено внимание заради разпилян товар, предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. Трафика в участъка се регулира. От агенцията напомня, че днес до 21 часа се подменят камери при километър 366 на пътя в района на Благоевград. Там движението поетапно се ограничава в едната лента, автомобилите преминават двупосочно в свободната. Времето у нас ще остане предимно слънчево с времени увеличения на облачността в някои райони. Максималните температури са между 19 и 24 в София около 20. Пловдив днес температурата е 22 градуса, във Варна 21, а в Бургас 23.

най-големите хитове в рока.

0: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY, независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY, инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
6: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Завифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
10: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила. И почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време. Алианс.
11: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
12: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
13: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно във Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
14: Radio 1. Rock. Rock 1. Rock Radio. Tonight.

0: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра от 25 септември само в кината.
1: Light Corner. Повече от 10 години доставяме светлина. Light Corner. Повече от 30 европейски марки. Light Corner. Експертни съвети и професионално отношение. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
2: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
1: Алианс. Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
3: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
4: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Какво ще ядеш след тренировка?
6: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
5: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
6: След тая тренировка точно това ми трябваше.
7: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysan и Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysan и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до или на ecotech.bg.
9: Хайде, ще закъснем!
10: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно тогава

0: Най-много заради трафика. Диброс Аутомотив. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Радио 1. Рок. Едно. Рок радио.
2: Радиото помага на вашия бизнес да преодолее кризата. Марките, които рекламират в радио по време на кризи, печелят. Радио 1 Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

0: последния час.
1: Централната избирателна комисия приключи обществената поръчка за техническото и логистично обезпечаване на машинното гласуване за президентските избори на 25 октомври. Предстои да бъде сключен договор с единствения участник в процедурата Сиела Норма. Поръчката включва цялостна диагностика, профилактика и при необходимост ремонт на 12 800 машини за гласуване. По данни на ЦИК, стойността на техническата профилактика е около 9 милиона евро, на транспортирането и обезпечаването в изборния ден около 1 милион и 200 хиляди евро, а на ремонтите около 1 милион и 800 хиляди евро. Единственият шанс България да поддържа самолетите МиГ-29 е с помощта на Полша, каза премиера Румен Радев по време на официалното си посещение във Варшава. Той изрази надежда сътрудничеството да продължи и при поддръжката на F-16 и обучението на българските пилоти. Радев подчерта и значението на общата работа в отбранителната индустрия и сигурността на източния фланг на НАТО. По време на разговорите с полския премиер Доналд Туск са обсъдени още енергетиката, инфраструктурата, ядрената енергетика и възможностите за европейско финансиране на българската част от Вия Карпатия. Радев посочи още, че стокообмена между България и Полша надхвърля 3 милиарда евро, а полските инвестиции у нас са над 650 милиона евро. В същото време Доналд Туск подчерта необходимостта от последователна подкрепа за Украйна. Полският премиер каза, че Русия продължава да създава рискове за сигурността в региона и че не вижда воля от страна на Владимир Путин за прекратяване на войната. Полският премиер заяви също, че си дава сметка за различията между Полша и България, но изтъкна единното мнение, че войната между Русия и Украйна трябва да приключи. Италианският външен министър Антонио Таяни заяви пред Общото събрание на ОНЕ, че организацията трябва да си върне способността да взема решение и да действа решително. Предава италианската агенция АНСА, цитирана от БТА. По думите му, ОНЕ твърде често изглежда безсилна организация, а Съвета за сигурност прилича на елитарен клуб. Като възможен път напред, Таяни посочи реформа на Съвета за сигурност и подчерта, че Италия избира силата на закона пред закона на насилния и ще продължи да настоява и за всеобщ мораториум върху смъртното наказание. Движението между 22 и 23 км по пътя Симитли-Разлог трябва да се осъществява с повишено внимание заради разпилян товар, предупреждават от агенция Пътна инфраструктура. Трафика в участъка се регулира. От агенцията напомня, че днес до 21 часа се подменят камери при километър 366 на пътя в района на Благоевград. Там движението поетапно се ограничава в едната лента, автомобилите преминават двупосочно в свободната. Времето у нас ще остане предимно слънчево с времени увеличения на облачността в някои райони. Максималните температури са между 19 и 24 в София около 20. Пловдив днес температурата е 22 градуса, във Варна 21, а в Бургас 23.

0: че ти се бе.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
3: Ръчни инструменти QWERTY. Създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.

0: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
1: Търсите градинска сауна? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
2: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
3: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
4: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+. На паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
5: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
7: Най-големите хитове в рока. Това е...

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
1: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
2: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
3: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
2: И всеки кашон да си знае мястото.
4: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
5: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
6: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
7: Каква е та ограда? Не пада?
8: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
7: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
8: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
7: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
8: Домът не е просто място, то е магия.
9: Магия.
8: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
11: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
10: Кой съм аз? Защо съм тук?
11: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
10: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
12: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
13: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
14: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
15: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
16: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
17: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
16: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
17: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
18: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
19: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
18: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
20: Радио 1.

0: последния час.
1: Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред прие на второ четене промени в закона за електронната идентификация. Сред тях е отпадането на таксата за издаване на удостоверение за електронна идентичност, както и на таксата за проверката и от Държавния център при предоставяне на услуги от държавни органи и организации с публични функции. Предвижда се и изцяло електронен и безплатен режим за издаване на удостоверение за електронно овластяване, като отпада хартияния носител. Частните центрове за електронна идентификация ще могат да продължат да предоставят услуги срещу заплащане. Столичният общински съвет прие бюджета на София за 2026 и икономическата рамка на обществения градски транспорт. Финансовата рамка е над 1 милиард 540 милиона евро, като над 300 милиона евро са предвидени за капиталови разходи. С акцент върху транспорта, пътната инфраструктура, образованието и градската среда. Кмета Васил Тързиев посочи, че бюджета е прият с закъснение заради по-късното приемане на държавния бюджет и на практика обхваща около 3/4 от годината. Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу 4 полицаи за измама на шофьор при проверка за употреба на наркотични вещества. Според обвинението, през февруари 2024 те са заблудили водача, че теста му е положителен. Внушили са му, че срещу 800 лева няма да предприемат предвидените по закон действия. Шофьорът е предал сумата. Един от обвиняемите е предаден на съд и за нарушение при съхранението на огнестрелни оръжия и боеприпаси, както и за задържане без разрешение решение на 161 боеприпаса. Предстои Софийския районен съд да насрочи разпоредително заседание по това дело. Европейски инвестиционен фонд и 6 държави, сред които България, започват обща инициатива за 360 милиона евро за развитие на стратегическата инфраструктура между Балтийско, Адриатическо и Черно море. Средствата ще бъдат насочени към проекти в енергетиката, транспорта, цифровата и социалната свързаност. 6 национални организации ще осигурят общо 180 милиона евро, а Европейския инвестиционен фонд ще удвои сумата. Амбицията е по-късно да бъдат мобилизирани поне 2 милиарда евро чрез инвестиции в отделни инфраструктурни фондове. Инициативата обхваща България, Полша, Румъния, Литва, Хърватия и Словения. Израелският премиер Бенамин Натаняхо пристигна в Нью-Йорк, където ще направи изказване пред Общото събрание на ООН. По време на краткия му престой са предвидени срещи с редица световни лидери, но не и с американския президент Доналд Тръмп. Не са планирани срещи с държавния секретар Марко Рубио или лидери на арабски държави. Очаква се Нетаняхо да остане в Нью-Йорк по-малко от 8 часа, след което да се върне в Израел. В програмата му са включени срещи с президенти и премиери от Латинска Америка, Европа и Африка. До края на деня не се очаква съществена промяна във времето у нас. Утре в Западна България ще бъде предимно облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обед валежи ще има в северозападните райони, след обед в Западна България. Максималните температури ще се колебаят от 15 в северозападните райони до 25 в Югоизточна България. Утре в София максималната температура ще е 18 градуса, в Пловдив 22, във Варна и Бургас 21.
0: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Тига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори и ресторант с виенска кухня.
1: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
5: Вълшебни,
6: вълшебни,
5: вълшебни метли, от вълшебните метли.
7: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус. Професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус. Сигурният избор.
9: Мило, защо има тенджера в хола?
10: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
9: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
10: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
11: Търсите хидромасажна вана? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
12: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра.
13: Пласико БГ.
12: IT продукти за ученика и геймера.
14: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Вярваш ли, че колите са твоята страст? Ако си баш майстор или бъдеш автомайстор, заложи на автосервизно оборудване от Apex Service.
1: Apex Service. Гумодемонтажни и баланс машини. Автоподемници, компресори за въздух, бояджийски камери.
0: Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
2: Ей, бабо, айде back to school!
3: Дай на български, бе, бабе!
2: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
4: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: Защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
8: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
7: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
8: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно. Веро,
9: България! Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера,
10: България! Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
11: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
12: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
13: Онклиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
15: Консултирай се сега.
13: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
14: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
16: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

0: последния час.
1: До май 2027 подвижният състав на българските държавни железници трябва да бъде попълнен с общо 60 нови мотриси на Шкода и Алстом. Това съобщи и заместник-министъра на транспорта Цвета Тимева. Една от новите мотриси Шкода измина разстоянието между Пловдив и Септември за 25 минути, като достигна скорост от 160 км в час. С старите мотриси същия маршрут е отнемал около 40 минути при скорост до 80 км в час. Новите композиции разполагат с над 300 седящи места и са оборудвани с системи за безопасност, Wi-Fi и видеонаблюдение. Влаковете са закупени със средства по програма Транспортна свързаност и плана за възстановяване и устойчивост. От Министерството посочват, че подмяната на остарелия подвижен състав върви паралелно с модернизацията на ЖП инфраструктура. Европейски съюз следи с загриженост информациите, че Съединените щати могат да ограничат износа на дизелово гориво. Това обяви говорителя на Европейската комисия по търговските въпроси Олаф Гил. По думите му, прекъсване на доставките може да има отрицателни последици и за Европейския съюз, и за Съединените щати, а контактите на високо ниво с американската администрация продължават. Авторитетното издание Политико съобщи за възможна 90-дневна забрана за износ на дизел заради рязкото поскъпване на горивата. Американският министър на енергетиката Крис Райт отрече да е взето подобно решение и каза, че се обсъждат доброволни мерки. По-рано президента Доналд Тръмп се обяви в подкрепа на ограничения върху износа на американски дизел. В същото време Bloomberg съобщава, че цените на дизелово гориво извън Съединените щати са се повишили рязко заради опасенията, че администрацията може да ограничи износа. Подобна мярка ще засили напрежението на световния пазар, който вече е под натиск заради войната между Иран и Съединените щати, атаките на хусите срещу саудитски рафинерии и ударите с украински дронове по руски предприятия. Европейската комисия обяви, че за сега не вижда недостиг на дизел в Европа, въпреки високите цени. Следващата седмица ще заседава работна група за наблюдение на пазара. Поскъпна и природния газ в Европа, фьючерсите се повишиха с до 4,9%. Допълнителен натиск оказват ограничените доставки на втечнен природен газ от Близкия изток и по-ниските доставки от Норвегия. Газохранилищата в Европа са запълнени малко над 70% при сезонна норма от 86%. Никола Цолов ще потегли от пол позишън в петъчния спринт на пистата в Баку. Българският пилот постигна 10-то време в първата квалификационна сесия, а обърнатата стартова решетка му осигури първата позиция. Столична община ще излъчва стартовете на Цолов на голям екран в центъра на София. Състезанието в петък започва в 12 часа и 15 минути, а в събота в 9 часа. До края на деня не се очаква съществена промяна във времето у нас. Утре в Западна България ще бъде предимно облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обед валежи ще има в северозападните райони, след обед в Западна България. Максималните температури ще се колебаят от 15 в северозападните райони до 25 в Югоизточна България. Утре в София максималната температура ще е 18 градуса, в Пловдив 22, във Варна и Бургас 21.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До 21 часа ще продължат дейностите по подмяна на камери при километър 366 от първокласния път София-Кулата в района на Благоевград. По време на дейностите поетапно ще се ограничава движението в едната лента, трафика ще преминава двупосочно в свободната. От Агенция Пътна инфраструктура призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. От днес се ограничава движението по улица Съединение в село Първенец заради основния ремонт на пътя Пловдив Първенец Лилково. Промяната засяга около 2 км от трасето и е необходима за реконструкция на водопровода. Очаква се временната организация на движение да остане в сила до април 2027. Заради основен ремонт е затворен за движение и близо 6 км участък от третокласния път между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна. Движението се пренасочва по обходен маршрут.
0: Радио 1 Рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

0: за отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1 BG.

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
3: Хайде, ще закъснем!
4: Септември идва, а с него училище, работа, задръствания и познатото сутрешно бързане. Точно тогава

0: най-много заради трафика. Dibros Automotive. Мислим за автомобила, преди проблемът да ни напомни.
1: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
2: Мило, защо има тенджера в хола?
3: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
2: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
3: По-добре да сложим Galeo Roof. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Galeo. Здрав покрив, суха къща.
4: Този септември Брат Пит и Один ще оцеляват в Сърцето на звяра. От 25 септември само в кината.
5: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysoni Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysoni и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

Изида керамика – здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
2: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex-Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлозия от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
3: Готови ли сте да усетите Бавария? Ауто Бавария стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Ауто Бавария. Доверието, което се движи с вас.
4: Италия.
5: Неапол.
4: Венеция.
5: Рим.
4: Соренто.
5: Тоскана.
4: Римини.
5: Пулия.
4: Сицилия.
5: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте сега в bohemia.bg.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Търсите джакузи? Запомнете! Спа Шоурум Аква Център София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
8: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
9: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
11: Консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
12: Ти наистина си магиосник, скъпи.
13: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
12: Поръчай и ти новия си дом на Косе.

0: последния час.
1: Окръжният съд в Кюстендил остави в ареста 23-годишния Васил Михайлов, известен като прокурорския син. Той издирван с европейска заповед за арест, издадена от апелативна прокуратура в Гърция. Гръцките власти го издират за участие в организирана престъпна група, причиняване на тежка телесна повреда и организиран или въоръжен грабеж. По гръцкото законодателство за тези престъпления може да бъде наложен доживотен затвор. В момента Михайлов изтърпява присъда в затвора в Самураново, като до освобождаването му остава 20 дни. Според съда, именно това създава реална опасност той да се укрие. Предстои процедурата по предаването му на гръцките власти. Припомням, че Васил Михайлов се укриваше повече от 10 месеца преди да бъде задържан от ГДБОП на 22 май в столичния квартал Свобода. Отделно от това, срещу Васил Михайлов има и други производства в България, включително за насилие и заплахи срещу негова приятелка. Пожара във вилна зона отдих край хисарското село Михилци овладян, но на места все още има тлеещи огнища и силно задимяване. Екипи на пожарната и на Държавното горско стопанство остават на място. Според огнеборците има сериозни съмнения за умишлен палеж. В ранните часове на 23 септември са възникнали множество отделни огнища. Огънят е обхванал около 2000 декара и е унищожил 11 постройки, сред тях и 3 масивни вили. Солачището в квартала Спарухово е овладяно и към момента няма движение на земни маси. Това съобщи кмета на Варна Благомир Коцев. По думите му няма непосредствена опасност за живеещите в района, а дейностите по укрепването на пропадналия терен продължават. Въпреки това частичното бедствено положение ще бъде удължено с 30 дни. Най-рано в понеделник се очакват резултатите от лабораторния анализ на взетите проби от земната маса, които трябва да помогнат за установяване на причините за свличането. От тази вечер ще бъде възстановено уличното осветление в района, а по обходния път ще бъде поставена временна светофарна уредба заради тесните участъци. Столичният общински съвет прие бюджета на София за 2026 с 49 гласа за, 6 против и 3 въздържал се. Общата му стойност е 1 милиард 543 милиона евро. Около 305 милиона евро са предвидени за капиталови разходи, за транспорт, булеварди, училища, детски градини и подобряване на градската среда. Кмет Васил Тарзиев заяви, че бюджетът е рекорден, но средствата остават ограничени спрямо нуждите на София. Трите балтийски държави наложиха собствени ограничителни мерки срещу руските олигарси Алишер Османов и Михаил Фридман, след като Евросъюз отмени санкциите срещу тях, съобщава ДПА. Естония не е сметна за правилно тези двама видни руски бизнесмени да бъдат извадени от санкционния списък на Европейския съюз и не подкрепи решението, това заяви естонски външен министър. По думите му, Русия не показва никаква готовност да прекрати войната срещу Украина. Османов и Фридман продължава да подкрепят руската агресия. До края на деня не се очаква съществена промяна във времето у нас. Утре в Западна България ще бъде предимно облачно, а над останалата част от страната облачността ще е променлива, по-често значителна. Преди обед валежи ще има в северозападните райони, след обед в Западна България. Максималните температури ще се колебаят от 15 в северозападните райони до 25 в Югоизточна България. Утре в София максималната температура ще е 18 градуса, в Пловдив 22, във Варна и Бургас 21.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До 21 часа ще продължат дейностите по подмяна на камери при километър 366 от първокласния път София-Кулата в района на Благоевград. По време на дейностите поетапно ще се ограничава движението в едната лента, трафика ще преминава двупосочно в свободната. От Агенция пътна инфраструктура призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. От днес се ограничава движението по улица Съединение в село Първенец заради основния ремонт на пътя Пловдив Първенец-Лилково. Промяната засяга около 2 км от трасето и е необходима за реконструкция на водопровода. Очаква се временната организация на движение да остане в сила до април 2020. Заради основен ремонт е затворен за движение и близо 6 км участък от третокласния път между селата Ново Паничарево и Ясна Поляна. Движението се пренасочва по обходен маршрут.
0: Радио 1.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. Застраховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти.

0: дори и ресторант с виенска кухня.
1: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
2: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно. Става дори за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
10: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
11: Радио 1. Рок. Едно. Рок радио.
12: Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата. Привлича повече посетители към сайта, генерира търсения и помага на онлайн търговията. Радио 1. Рок. Звукът на успеха. Телефон за реклама. 02 931 30 30.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Три години и 9 месеца по-късно.
1: Повтаряй след мен. Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Боже, ти си като майка си. Привел де лесо център.
3: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или петрова

MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен

0: планираш цялостен или частичен ремонт. Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
1: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
2: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
3: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
4: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
5: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
7: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY – независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY – инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
8: Това е Радио 1. Рок. Радио 1. Рок. 1.

0: и аксесуари за дома. Повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Търсите градинска сауна? Запомнете! Spa Showroom Aqua Center София. Професионална консултация, богат избор и монтаж. София, околовръстен път 73.
4: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас!
6: Лисабон,
7: Порто,
6: Алгарве,
7: Фигейра,
6: Синтра,
7: Фаро,
6: Мадейра,
7: Евора,
6: Фатима,
7: Понта Делгада.
6: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Какво ще ядеш след тренировка?
9: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
8: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Диавена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
9: След тая тренировка точно това ми трябваше.
10: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Диавена. Вкусен и високо протеинов избор. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
11: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
12: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
13: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
12: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
14: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
15: България. Подготви детето за училище и спести пари с Пласико.бг. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико.бг. 3. Лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико.бг. IT продукти за ученика и геймера.
16: Най-големите хитове в рока. Това е

0: кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
1: Избери качествен стелаж за всеки багаж. metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
2: За склад, гараж, офис или мазе, metalnistelaji.bg.
1: И всеки кашон да си знае мястото.
3: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години ковбасите на село Житница.
4: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
5: Твоят домашен любимец има любима храна? Ние в Алпида имаме план. Промо Проплан. Вземи през септември цялата гама сухи храни с марка Пюрина Проплан с отстъпки до 20%. Поръчай още сега на elpida-varna.bg. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
6: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
7: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места!
8: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис – световният номер едно в оффроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
9: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
10: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
9: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
11: Изключих го. Не го изключих. Не. Изключих бойлера. Или пък не.
12: Познато, нали? А със смарт ключ за бойлер, контролираш бойлера от всякъде. Включваш, изключваш и пестиш електроенергия само с едно докосване. Умно решение за всеки дом от tech-houses.com.
13: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
14: Ей, бабо, айде back to school!
15: Дай на български, бе, бабе!
14: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
16: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
17: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Силвестар и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
18: Този път май плочките лепнаха перфектно.
19: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

най-големите хитове в рока.

Европа.

в рок.

true song.

най-големите хитове в рока.

0: новите хитове в рока.
1: Това е Радио 1 Рок.
0: Радио 1 Рок. Едно рок радио.
2: There I was on a July morning,

Европа.

в рока.

хитове в рока.